0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje. Slušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1607. godine engleski avanturista James Smith osnovao je prvo englesko naselje na tlu Sjeverne Amerike koje je kasnije po njemu dobilo ime Jamestown. U 1884. godine umro češki kompozitor Bedřich Smetana, osnivač češke opere i moderne muzike. U 1943. godine predajom njemačkih trupa u Bizerti u Tunisu završene borbe u Sjevernoj Africi u Drugom svjetskom ratu. U 1965. godine zapadna Njemačka uspostavila je diplomatske odnose sa Izraelom, a arapske zemlje su prekinule odnose s vladom u Bonu. U 1992. godine Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je na zasjedanju u Banjoj Luci donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije Crna. U 1993. godine u Međugorju potpisan sporazum o prekidu neprijateljstva između Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Sporazum je potpisan u skladu sa naređenjem predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića i lidera samozvane Hrvatske.

Hrvatske Republike i Herceg Bosni i Mateje Bobana. Sporazum nije ispoštovan, borbe su nastavljene. U 2001. godine na Floridi umro popularni pjevač Perry Como, čiji je opšteni vokalni stil 6 decenija vladao scenom sa baladama. U 2006. godine u eksploziji gasovoda u Lagosu, u glavnom gradu Nigerije, poginulo je oko 200 osoba. U 2008. godine u Varšavi umrla Irena Sendler, koja je u Drugom svjetskom ratu postala simbol nesebične pomoći Jevrejima u jeku holokausta. I za kraj 2010. godine u Australiji uhapšen Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, optužen za ratne zločince u Hrvatskoj 1922. i 1993. godine.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždene.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator. 221-556.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje. Slušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1607. godine engleski avanturista James Smith osnovao je prvo englesko naselje na tlu Sjeverne Amerike koje je kasnije po njemu dobilo ime Jamestown. U 1884. godine umro češki kompozitor Bedřich Smetana, osnivač češke opere i moderne muzike. U 1943. godini predajom njemačkih trupa u Bizerti u Tunisu završene borbe u Sjevernoj Africi u Drugom svjetskom ratu. U 1965. godini zapadna Njemačka uspostavila je diplomatske odnose sa Izraelom, a arapske zemlje su prekinule odnose s vladom u Bonu. U 1992. godine Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je na zasjedanju u Banjoj Luci donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije Crna. U 1993. godine u Međugorju potpisan sporazum o prekidu neprijateljstva između Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Sporazum je potpisan u skladu sa naređenjem predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića i lidera samozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne Mateje Bobana. Sporazum nije ispoštovan, borbe su nastavljene.

2001. godine na Floridi umro popularni pjevač Perry Como, čiji je opušteni vokalni stil 6 decenija vladao scenom sa baladama. U 2006. godine u eksploziji gasovoda u Lagosu, u glavnom gradu Nigerije, poginulo je oko 200 osoba. U 2008. godine u Varšavi umrla Irena Sendler, koja je u Drugom svjetskom ratu postala simbol nesebične pomoći Jevrejima u jeku holokausta. I za kraj 2010. godine u Australiji uhapšen Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, optužen za ratne zločince u Hrvatskoj 1922. i 1993. godine.

0: 20 takmičara. Događaj protiče u sjeni pritiska zbog učešća Izraela, zbog čega 5 zemalja bojkotuje takmičenje. Opširnije Vedran Prodić.
1: I prije nego što je počela, Eurovizija u Beču podijelila je publiku na one koji podržavaju i ne podržavaju tretman Evropske radiodifuzne unije prema Rusiji, koja je isključena sa takmičenja prije 4 godine zbog invazije na Ukrajinu, i izraelskog postupanja prema Palestini, koji čak i pored toga na kladionicama ima odlična predviđanja za uspjeh. Zbog svega ovoga, 5 zemalja odlučilo se na bojkot: Irska, Holandija, Slovenija, Island i Španija, koja spada u takozvanu veliku petorku, odnosno najveće financijere takmičenja, što se nikada ranije nije dogodilo. Očekivanja su velika. Eurovizija bi trebalo da spaja i pošalje poruku otvorenosti pod sloganom "Ujedinjenim muzikom u srcu Evrope". U jubilarnoj 70. godini takmičenje za pjesmu Eurovizije treći put u istoriji održava se u Beču, gradu koji predstavlja simbol kulture i različitosti. Upravo na tome grad Beč zasniva svoju politiku prema Euroviziji i slijedi viziju apolitičnosti ovog takmičenja, što je u kontekstu ratnih dešavanja u svijetu sve teže ignorisati. Upravo iz tog razloga Izrael je posebno u fokusu. Aktivisti i umjetnici pozivaju na isključenje ili bojkot zemlje, a za vrijeme takmičenja najavljena su protestna okupljanja, zbog čega je austrijska policija pod pritiskom pored samog takmičenja. Međutim, Evropska radiodifuzna unija ostaje pri svojoj liniji da Izrael ne treba isključiti. Takmičenje je udruženje javnih servisa, a ne vlada. Radiotelevizija Slovenije će u znak protesta u vrijeme održavanja Eurovizije emitovati dokumentarne filmove posvećene Palestini. S druge strane, na Euroviziju se ove godine vraćaju Moldavija, Bugarska, Rumunija i Crna Gora. Muzički bit će to tipična eurovizijska godina. Akcenat na jakom scenskom nastupu, catchy muzici i rimama i ponekad nelogičnom mješavinom jezika na kojima se izvode numere. Pored uobičajenih favorita kao što su Švedska, Italija ili Francuska, proteklih dana se izdvojio i novi favorit, Grčka, koja šalje umjetnika Akilasa sa pjesmom Ferto. Nakon dosta vremena u prvoj polufinalnoj večeri nastupaju i 3 zemlje iz našeg regiona, Hrvatska, Crna Gora i Srbija. Svaka zemlja komšijski očekuje visok broj međusobnih bodova, pa samim tim i nastup u finalnoj večeri. Bosna i Hercegovina ne učestvuje ni ove godine. Za BH Radio 1, Vedran Prodić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 13 stepeni, Tuzli 16, Sarajevu 17, Mostaru 20, u Neumu 22 stepena.
2: Sutra uglavnom oblačno vrijeme uz umjeren vjetar. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 11, najviša dnevna od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. Zbog nestabilnog vremena, odrona i oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać. Zbog radova na održavanju tunela i dalje je obustavljen saobraćaj na dionici autoputa Zenica-Sjever, Zenica-Jug. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju od 10 do 30 minuta.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a počelo redovnu debatu o Bosni i Hercegovini.
2: Dom naroda državnog parlamenta za četvrtak zakazao novu hitnu sjednicu na dnevnom redu nekoliko reformskih zakona.
0: Vijeće Evropske unije odobrilo 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine.
2: Iran upozorio da će u slučaju novih izraelsko-američkih napada povećati obogaćivanje uranija na 90%. 16 sati i 30 minuta, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužan i Adis Muhić.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Rukometna selekcija Bosne i Hercegovine u Tuzli obavlja mini pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine. U susret prvom duelu sa Faranima u dvorani Mejdan, izabranici selektora Damira Doborca su odradili trening, a u našem taboru svjesno su kvaliteta protivnika sjevernoevropske selekcije, o čemu govori i selektor Doborac.
6: Igraju stvarno kvalitetan rukomet i sami rezultati koji oni postižu, evo i na posljednjem evropskom prvenstvu vidjeli smo da se radi o dosta ozbiljnoj reprezentaciji. Međutim, evo i za nas jedna prilika, ova grupa momaka, ove

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.